Zamani mama walisema na misikuwasikiza. Sasa na mimi niko hatari, nitafanyaje? Na wazazi wangu sasa wako mbali, oh, sana.

0: Kabar mama walisema na misi kwa sikiza. Sasa na mimi niko hatari ni mitafanyaji. Na wazazi wangu sasa wako mbali oh sana.
1: Imari komali vesham gittikundu mail nathu kadakirathu.